0: بھی استعمال, آف کورس پریونشن از دا بیسٹ کیور, بٹ اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ ہمت ہونی چاہیے, سماج کا سپورٹ ہونا چاہیے کہ آپ آگے آئیں اور ان فیسلٹیز کا فائدہ اٹھائیں تاکہ آگے سے جو ہے اس طرح کے حادثے نہ ہوں, مینیمائز ہوں. سو ایک پرو ایکٹیو رول سب کو پلے کرنا ضروری ہے ان سویدھاؤں کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی.
1: بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو سسٹمز ان پلیس ہیں پہلی بار اس کی اویئرنیس کریٹ کرنی ضروری ہے, جس کی طرف بہت کام ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشری اور پولیس سسٹم, دیکھیے آپ اگر پورے وشو میں دیکھیں گے اور آپ اگر وشلیشن کریں گے کون سی سوسائٹی سب سے زیادہ سیف مانی جاتی ہیں, کون سی سوسائٹی سب سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور کرپشن فری مانی جاتی ہیں, تو آپ یہ پائیں گے کہ ان سوسائٹیز کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وشواس پولیس سسٹم میں اور جسٹس سسٹم میں سب سے زیادہ ہے, ججز اور کاپس میں. تو ہمارے دیش کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ جب مہیلا اپنا کوئی کمپلینٹ لے کر پولیس کے اسٹیشن میں جاتی ہے تو اسے یہ کنوینسڈ ہونی چاہیے اس وقت کہ میری بات وہاں بیٹھا ہوا پولیس پرسونل سنے گا, میری بات کو سینسیٹیویٹی سے لے گا, میرے کیریکٹر کی ججمنٹ میں نہیں بیٹھے گا. ویسے ہی جو ججز ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے پرشکشن ہوئے ہیں. دیکھیے جب جب سیکشل اسالٹ کی بات ہوئی ہے بہت سارے پاتھ بریکنگ ججمنٹس آئے ہیں اور بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لاز بدلے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہم اسی بات سے جوجھتے رہتے تھے کہ ججز بھی مہیلاؤں کے کیریکٹر کو جج کرنے, ٹو فنگر ٹیسٹ بہت عام ہوتا تھا, آپ کا سب سے پہلے آپ کے کیریکٹر پر انگلی اٹھائی جاتی تھی اگر آپ سیکشل اسالٹ کا کوئی کمپلین کریں, لیکن وہ اب سٹیٹیوٹ بک سے ہٹا دیا گیا ہے. اب اگر مہیلا کہتی ہے اس کے ساتھ یون اتپیڑن ہوا ہے تو پولیس اس کو مانے گی, اس کی سوو موٹو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی, اور اونرز ٹو پروو ادروائز وہ پرپیٹریٹر آف دا کرائم پر ہے نہ کہ مہیلا پر ہے جو پیڑت ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس کی طرف بھی اب سوسائٹی جا رہی ہے, کیونکہ اب پورا ماحول پولیٹیکل ول اس طرف ہے کہ مہیلاؤں کے ساتھ سرکار بھی کھڑی ہے, پالیسی بھی کھڑی ہے, اور اس وقت کچھ کچھ حد تک لگتا ہے کہ سماج بھی کھڑا ہے.
0: سشما جی, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیجیٹل امپاورمنٹ کی بات کر رہی تھیں, سوئم سہایتا سموہ کی مہیلائیں ہیں یا اور جو انٹرپرینیورز ہیں ان کے لیے جو اپرچونیٹیز کریٹ کی گئی ہیں, شی مارٹ جو انیشیٹو ہے یا گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس کے انڈر جو وومنیا انیشیٹو ہے جس میں 200,000 سے ادھک ویمن لیڈ انٹرپرائزز رجسٹرڈ ہیں اور اس میں 28,000 crore سے ادھک کا کانٹریکٹ ویلیو ان ویمن لیڈ انٹرپرائزز کو پچھلے وت ورش میں بکری ہوئی اس مادھیم سے, جو کہ 27% گروتھ تھی FY25 کے مقابلے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح کا سشکتیکرن ڈیجیٹل مادھیموں سے بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ یہ مارکیٹنگ اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنا ہو یا جو ہیلتھ سسٹم میں ہیلتھ کارڈز ہر فیلڈ میں یا امیونائزیشن میں ٹریکنگ ڈاؤن کی کس کو کتنا کیا ٹیکہ کرن ہوا ہے, ڈیجیٹائزیشن نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے ویمن امپاورمنٹ میں بھی.
2: جی بالکل, میں مانتی ہوں, کیونکہ جو ڈیجیٹل ایکسس ہے which is easier for women especially, if you don't have to go anywhere and you can still access most of the facilities, nothing better than that. That is almost best, because اپنے آپ میں movement یا آواگمن جس کو کہتے ہیں وہ مہیلاؤں کا سمے بھی لیتا ہے, شکتی بھی لیتا ہے, اور کئی بار کچھ سیمائیں بھی ڈالتا ہے. اس لیے ڈیجیٹل امپاورمنٹ, ڈیجیٹل ٹریننگ اور ڈیجیٹل کیپیسٹی بلڈنگ یہ ٹارگیٹ رہا ہے سرکار کا ان سبھی کھیتروں میں جو ابھی آپ نے کہے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ان سے مہیلائیں تیار ہوئی ہیں ویاپاری بننے کے لیے, ادیمی بننے کے لیے, اور وکاس کے کاریوں میں جڑنے کے لیے, کیونکہ سرکار کا ادیشیہ تھا, میں بار بار کہہ رہی ہوں, مودی جی کہتے ہیں ہم کیا کریں گے, پہلے ان کو وتیہ سہایتا دیں گے, پھر ان کا کوشل وکاس کریں گے, اور پھر انہیں پرشکشن بھی دیں گے. There can't be a better recipe, because if you get some financial support, which women need usually, and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, yes. They may have their own financiers also, like they are coming up now. But with that, you also need later skills, because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that, because this is heart and hand, both going together. And then, if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques also, I would say, or fields, then they are ready for the world. اور یہ سرکار چاہتی ہے ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کب ہوگا, وہ ایک مادھیم تو یہی ہے, پہلا سواستھ, اس کے بعد سرکشا, اس کے بعد آرتھک سہایتا یا آرتھک سوالمبن, اس کے بعد پولیٹیکل امپاورمنٹ. کیونکہ میں یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں یہاں کہ جس پرکار سے مہیلاؤں نے پردھان منتری جی کا